nkonkodi nkomo omo ba bi a omde be ma wo amode esa dwuma di no omo sa wo ba ho nti sa wo kwa wo ye foreigner ye fa so fi UK wo fi eye yanke e US na ba sa wo fi China na sa wo pe Chinese drink na anomo a ene na do ni achem e wo kisa view omo ba ho no mo asebe sebe Ghana fo ye na etwa kape ase no e burkutu sebe sebe wo ba bi betu nyina no ye tumbi ho nemo eno de e won chem ba bi ana ye sa wo de ye original na kama kama pa de ye eye kwape ase no aha de ne board din kakra no eno so ebi wo ho he unya kwa hope na se ope eye bibi na dokodoko de na ato a ni nyina bi wo ho eye dokodoko de drink be na unya bi e wo kiza view ene na ni din mai enya ho nkoa omo sa wo ba bi a edwale swimming pool wo omo wo ba bi a de man kura di agro ndi sa wo kwa omo wo cars ahodo eye nkran kura ka yi bi omo wo eye training grounds a eye enoma bebira etimi man kura etimi di agro man kura enya hurusie nina no ewo eye kiza view na omo sa wo restaurant a ye to nuane bi ete se fried rice te se jollof te se eye plain rice eye shawarma eye pizza nina no benya bi ato ewo kiza view omo ana kan hom ye de first half ibe o 45 minutes gone no and as 45 minutes nina no etimi abawie ye omo ye fe no muru kwan se bi omo ye fe no Canada anse bi ye twa ho aba na second half duro wa ya sa de commentary ato aso de mamu only two.